0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju prodajnog centra Kupres. Za vas izdvajamo blitva 1,35, jabuke Pink Lady 2,35, jabuke Zlatni Delicious 2,35, mlijeko Zbregov 1 litra 1,75, pršut Hercegovački Šišović 2,35.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Apsolutno najbolji pop mix.
3: Dobro slušanje.